0: 메율라 샘체케케도 도르케냐노 땜바 율링 타르바타 디쿵타 녜줍디티 마모 남제케 로그케 땜바타라 산제케 땜바라 버치게 좀베케 리게 휴글랍셴보테 yār kārvē jē kām nē, tēnē gōng sāng jē nām jē kē, tūk jē, pāngsō rūmdēng nām jē kē, shēn chūk, mā jūng kāng rō nām jē kē, lōng tēng, kēng zīng tēng bā nām jē kē, tūk jē jē pā lā, tī jē, nō chūng kē, tām tēng dō bē jē, kāng nōng kē, chēlēn rō dōng tā, lēng sī kē tēng bā lā, rūp shēng chēlēn tē dāk nī kē, kōng kōr chūng bē jē, tēng sā shēng bō tā chū bē kē, nē lān zōp dē dū, lā tā pā kār chū kēng kām nē, gō wō bā mē jē kē, shēng jē lā bē lā, pā tūk sōng dū bē kē, chū gō tsā bē lā, lā kār chū tēng chūng kāng sōng dū lā, gōng jē rū dēng sē kā, lā nē lā, lā nē ān bō, dā jī jē rū kē, jī wāng kē, kōng kōr lēng tōng bē dē rā bā, lā, ngā yā kār bō, ngā yā sēr bō, sēr bē, lā sō nī mō tē jī kē, kā gō lā mē yō ngō bē jē, tū kē, rō dōng tēng lē tē kē lāng bē kē tū lāng tē bē, hā ngā yā kār bā tē, tēn tūn rō tōng tē, mē yō lā, rō tōng ngō sōng tā bā tāng nē, dā gā rā tā bē kā shū lā, rō bā, rō tōng tā māng bō kā rōm tēng chā bā tā lā, rūp chīn zi nā bā chā, xī chā bā tā, rūp chīn zi nā bā chā tē jē kē, rūp chī tōng khōr māng bō kā lō lā, tsōg yīng kā shūng khōr māng bō chā mē kā dē yā gā lī tē jē, tōg jā chā lī kā yīng jō kā tū bā shēng bō tā, hwā yā jī kā rō kā mō nā mā tā bē ngā tā, dēn sē kā chā lī chō bē, ngō yā tēng bē kā sū mā tā, hwā ngā yā kā rō, tēng bē dū jē kā tū bā tā, rūp chī rā nā bā chā kā tū bā tā, mē yō lā chōng, chā lī kā rō tōng tō pā shēng bō kā, chā bō kā chā lī mē, tē nē, xē yā tū kā rō shēng bō kā, chā lī tā lā lā, hwā ngā yā kā rō, chā bō kā, mē dēm tō tō pā shēng bō kā, xī tāng, dū sī tāng, mā wā tā dār tāng dī, ā dāng dō bē kā, tē tō pī rā chā bō kā, jī lī, nī wā tā zīng bā rā bē, tū tāng, ā nā mā dī xīng jē gō nē, tēn dār kā chē gō tā, mē yō lā kā tōng dē tāng nē, tē nē, pē sīng nōng, tā zā nī kā pā lā, tā zā mā jī kā lū lā, pē jīng kō xīng jē gō nē, pē kē tōng bā rā hō bā tā, kūng jē mō mō gō bā tā kā yīng bā, tā, pē rū kī jū lā, pē rū tā tōng nē bā, sīng nōng rī jā lēn bō lā, tē mē zōng nō pū jī jū, nā pā shūk tēn bē kā sō xīng, lēng jī jū sā pē kā nō rū, dē, mē bā sāng kē jē tā tsē tā lā, dā nā kōng wē yū tā lā, lā, dā sā lā kā tō nā lū lā, tā kō lū lā mā sāng bē pē tsā, lū lā shā bā dā sō, pē tā lū lā, shā kā nī mō tā ndā lā, mā jā sā bā jē kā sā kā lā, tā rū tsē ngē kā jīng kō lā, mā nā tsā kā shā bā lā, hō mā rō tsā kā tīng tō lā, dāng jā tsō tsā kā rō mō dī, chā kā rī tā tsā kā jē kām tā, tōng zā mō yū bē kā wō rī yū tā, chā mā rō xūng tā mē lā chā, kē tōk rā dā dā, yī lā chā, tōk chā kū rī dā, lē lā shā, tē yōng bē mā nā mā shēn bō tā, lū tā pē sō lā, tēm lā mē, pār kāng rā kār bō tsēn tā lā, tsē kāng sāng kār bō kā xī rā mē, tē pā tē pē mā kāng dā bē nā, kāng dā bē xī tō rūp shīng xī, lū kū gā rā kōng bē nā mā sā xī, nīng shāng shūp tā pē nīng jē kā shā, jīng kōr tā, hā tā mā nī, jī tāk pā tā jī, ū lā tā, ū tūk jī rā rā bē kā, jīng kōr nā, nā pāng shok yū lā, sīk pā kiong, sīk tōng sōng chū bē kā, jīng kōr lā, tē rūp shīng, xīn rāp tōk pā tā, tōk wā zā rā bē, jīng kōr nā, kāng tāng wū jī, tīng lō tā, chak bū, kāng kār zē nīng jī, kāng kār tō tōk, jī shīng tī, rū bē āng bū, nū tōk tā, rūp shīng tāk bē, nīng nā tā, rūp shīng chā lā, mō tōk tā, mā wōng tō bē, rū bē ngā pā mō lū lā, tēn bā, mī nā, tā, xa wopak karbo ke, zhul bata, tay tok ka mayur kan rodon lam di bata, xa ngayak karbo ser bata, pan ko lo dombe ke, ne le je, ka dup shunkur shebo go ton la, sanji dzo sanji be, kibi yin bata, ka den xan shok dobe ngayak karka, rodon ten be sung me, par shen ko lo don, zhoye ton zi, xe chan ko lo go, kon dup shen rin na pata le de, kube je, kusum tene ke, yon ten che par shen ke, jin shok, me ye ke, norban da bata, lenka sepa, ten ba kyon be ke, dho me te, lankar mayum jaze ke kola, nukhin ge gole, tena mayum ke kola niba tsamze ke pete, tumchung wo me jinka la, ngatan tumkan daba xa, mewa taka ingdo ke jinko la, rejit tenko kakto ke yurla, nibe nganda la, tena pasing nung reja shenbo ta, rejit norbo kakto, lungi peman darji la, dina, pesum je pesum kankar serba, kanton bu ke rarab te le chik, kan rarab te le korba, se nye me nye wo la chiba, pa lung tim tayo jinko la, nakin do zi tamon jingba, dosho tsansha o ma ye ya, sekyo nye mo chula xiba, ma yor rarbe, yurba yuba, dutu o mo, londab yuba, 탕신 창상 수속 요바 쇼간나 차기 사기 제라 열대 좀 맞아 런도라 원에 파싱론 잡고 그 땡클 셈 복사샤다 더나라 참네 네 유베게 까마쇼 벌써 뒤 안에게 코달라 나와고 또 샤마스 얘게 팔라 네 베잔다 영독 토토브레베게 긴코라 레게 몰람 손베게 땡디케 리고란독베 나 탕게 똥저케 리론 셈 보탈라 런세 쳐다 똑게 몰람라 똑킹게 고네 코네 깨톱군 셈군데 힐르통다 까르보세르바타 메요라 콘통게 둘라 바베게 까블라 손두 Meyur ke kolan tungbe ge kane, ko ame mungto konde, pan mala nini ke tapa, me kolan koli ke tapa sambo, yuten di sambo tala, zikin gonde tene. Payab singon gerbo la, regya tenban zibi ke kin gonde tala, pangtung mpala, singa karbo ke yushun ke omar shin, tungkan dabien cintu togar shin zikla, pangla tabe ke mlami, yum shi motan dika, kandang luizan dabe ke tungto shin, pangan shedram zumbi sogar shin, ganzum tangzang yila troba tu, tenshin pama yitan mogu tu, genro kunje gansar shabla tu, tenshin ame pangla, mimba me, tena lanki je payab chungpi naku shogi ke, sambu ke mlamabu, yonde kabla mibeta, pe kerabla tobe ke yonde troba tabi, nini hingo de tene.
1: Maji chao yin nang, rancho pyo meri di loka di kya zo dan dambi yi pangzu, mangzu, zungzi di meto dongzha ji yin si xie zi yore. Ta di nang nang, tesa kya rui dung di, manzu do di zon la, ayu nang ki tayo dang, gongay nang ki si di, di leti cha yore. Ti yin si kwe ya gyunzayang kar rea si su. Ta di nga nang cha xia su na, rui chung le ri ki chue du, tesa kya rui dung di la, zambi ling ki chung chui nyang ngang ki kya bo si, xie su di leti cha yore. Tesa kya rui dung di, ta ji pang zhang si ne ra, ci gang ki chang di la da di zon la, tesa kya rui dung pyu we ki chin bu dun 이게 동장다 제수는 중요해요. 대인들이 중재년아 그 제부 인스 진짜 지시해요. 니네 그사 제부 중팀에 나의 지조도 다 지금 지시해. 막든기 롬로회 변조기 지시해. 지시 망수다 폐기다 중지 교제 그게 돌 신주 제교수는 제시 전단의 가장 그 친구요. 대인들 전부 그사 제부 중디 전단 직시자 근류기 중심 스티지에. 숨내 차셔와 이는 야가게 마가 바랏네 독주에 라마니아 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 조야요 말이 풍송 처수 조야요 말이 왕주 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용주 정도 대사제 그 중디 더동의 풍송송 치조 치조서 두고 요래라 반장제 치만 치만도 두고 요래 디인디 디 다지 대사제 그 중기야 진단 침부 찍죠
0: 다 동커론사 차자른 보셔지게 만남 송어선 봉안을 터톱라 퍼자 때커르게 해보다 돈에 이케랑 맞음 랑크 뿅주에 단에 퍼세게 기드 차오라다 돈을 집에게 로동케 토마사 윤데 때베게 간 땡리 타잔 베베케 리반다 토베게 튀라 스파 투지 셈봉나 몰람 따르킨게 고네 줍신드나 파타타 메율라 우숨니 코킨게 고네 하오바 카르보테게 몰람 셈보 따르킨게 고네 하나야 카르보테게 신디 투지 카트바 파토로르데케 가송 투토케 룽테 따르킨게 고네 다제케 판타타 하토노야 카르보케 투바타 메율라 콘통네 로동 트럭부게 천레다 잠네 콘데 체베케 땡딘데 고셰보테 숭베게 간 둥시 yulung omu kintenda, shilok karwa pangla, sunga nye mo la, pokar ya kangla, sunga nye, sunkar mo lu la, iri ji, parten de nakla, rata nga, tak rata shen la, nzumchuk ji. Ndo, chamchung omu nding lam la, shutsang sab kyung la, ser hyo kyung, nya ser hyo shen la, ser me ki. Ma lo me yurbe kinko la, hing ma ta yu lan, drodruk me, ma sorbe de shu, lo lak nzo. Yang lo ku go ji kin, tara ji, sui tungda karwa ki kinko ta, nye nye ji chung nye kin, dawa tan, sen ma xa, nye li xa. Nye nye ma ta bum, tinto la, kan men ruk sirbe kin, ta le ji. Sen yimien tang fu ko wu li ti tong da wa kar bu mba sen. Cha chi yang gu tar tsum zi ba ta ba la. Me tok kan sha pa mja yu ke kor po. Kur yu la wi chen po ngang do la. Leng dung san ke wane. Sen long rigyan san bu ke tang pe. Anwa jia za san bu ke. Pan ka la tebe. Pesung tang zang tang na me ke. Mazo tab yu ke. Ke xia da la ka la. Ndang xia ba. Sen mi cha la sun de cha fu ke. Sen zung chu ba zai. Go la chung xin ke wane. Ki la kwa ye ngang ya kar wa te je ke. Tenri cho to rong bo ke mnam la, tarzim daba karbo ke yug di ke kulu la namza la kong. Par kolo donpa sen bo ke, nishok dunne ke par sim de ke, shenjin lab de ke, dumta dupse san bo ke, kulu tu. Lengi hara nam de ke, shilab chung din tam de ke, shenjin la na. sapa durbe ka parsen tan ru ten nge ne ge ke un shok tan da la sang jin sung ji tu ban jan be yang ji ke thuk je tan mar kun de mar bu ke ku lu nam san so ji ke she di la ke be do zhe chak pum di be ke ri ji ke chak ta la la cha be ta ne ki lo tum da kar ba ta pa sin thu bu ke chak la ri ji ke la zu mo sum yu ba ta de zhe ke la ki be ke dum zu ta bi ke thong ke chak pum sen bu ko to la ki be nin ji ke du la zung dan ji min be 中年的团队中级别的案了，可能劳动的了，他到女人那边去，当地中老板的了，当地出国中年团队发生一笔体检一样吧，当地中老板，但呢，现在团队干部的没有了，半中班的了，不得了，说中班的不够，女中班的不够，具体的案例没有的，女可能不弄不，先报先报的这个举报的，没有，俺这边的没有的，其他类似的。 借口是吧？他这个罗松借口东北的土特了这边啊，给进了，这个满足度就高了嘛，说这边的，好多他也落怕些吧，他好嘞，这就感觉南卡度就安保了，可是南边也包的，南卡这是偷了了，是真的，我呢，南地三个这边的土特下边啊，那这边，心里可着动，你们来嘛，都先明白的了，搞懂个东西，从别个当地当来了，属于旅客，搞苦那边个土人个罢了，当地人老百，就从的了，网络满包里嘛，他好冷吃苦，人家搞的了各种罢的了，劳动他家穷个一般的，打动他家大表个。
2: ça t'en parle comme avant marie tine sosu radu ni ke pala yentuk donc tu za zo ta jeta tu be an ke tien la le man kan ro don ta jasan mi ba ten di chong lo son da ten na ma san tar kam di be ke kin kor ka tar kar ken jog de me to kan cha pam ja wo ko kor po kur bi la yu na da la pe ti kam de be ta pa lan tong ba ta ten di ke ye yom ni ke ten di ke pa ma san bo nam je ke mo la ta yum chen bo ko mar ju ke ai ta yap chen bo ko po dun se kon ba la chen de don la hu be je ka ne pa ru ra mo po don ke ke jin si ser kam de 没钱不够，没破洞，洞底去修平那块地，修了半拉，大片结果的那边，车主总被把头地，你们这边当个的，过滤接头地盘子，怕了包包没拉上，龙天卡搭起来的，修干等些了，拖不走，把修的到边绿树上，干等绿布床底的，家那边也没用的，门前人家擦头，有当地西边门来家擦的，这毛就修干等些把头，哎妈！ Pötala, pomchorka anziba, chakpuke siin sugbe, tawa mekumto, hila tungda dila, tsengi konda kyaba tabiuke, tasa hila karwa te, lengte beka, hawangyo de la, konchungbeke, tedi takpe nganda hiarba daso.

메율라 샘제기 제도 도르케냐노 땜바 율릉 타르바타 디쿵타 네드브디티 마모 남제케 로구케 땜바타라 산제케 땜바라 파르치게 좀베케 리게 휴글랍 셴보테 yār kārvē jēkām nē, tēnē gōng sāng jē nām jēkē, tūk jē, pāngsok rūmdēn nām jēkē, shēnchuk, mājūng kāng rōk nām jēkē, lōng tēng, kēnzīng tēmbā nām jēkē, tūk jē jē pālā, tī jē, nō chōng kē, tām tēng dō bē jē, kāng nōng kē, chēlēn rō dōng tā, lēng sī kē tēmbā lā, rūp shēng chēlēn tē jāp nē kē, gōng kōr chōng bē jē, tēng sā shēng bō tā chō bē kē, nē lān zōp dē dū, lā tā pā kār chō kēng kām nē, gō wō bā mē jē kē, shēng jēng lāp dē lā, pā tūk sōm dū bē kē, chū gō tsāng dē lā, lā kār chō tēng chōng kāng sōng dū lā, gōng jār bō dē sē kā, lā nē lā, lā nē ān bō, dā jī jār bō kē, jī wā kē, gōng kōr lēng tōng bē jē rāp lā, lā ngā yā kār bō, ngā yā sēr bō, sēr bē, lā sōng nī mō tā jī kē, kā gō lā mē rō ngō bē jē, tū kē, rō dōng tēng lēng tē, kē lāng bē kē tū lā mē tē bē, lā ngā yā kār bō tēng, tēng dīng rō dōng tē, mē yō lā, rō dōng ngō sōng tā bā tāng nē, dā gā rā tā bē kā shō lā, rō bā, lō tōng chā mā bō kā rōm tēng chā bā tā lā, rūp chīn zi nā pā chā, xī chā bā tā, rūp chīn zi nā pā chā tē jē kē, rūp chī tōng khōr mā bō kā lō lā, sō kīng kī shōng khōr mā bō chā mē kē dē yā gā lī tē jē, tōk jā chī lī kē nyan jō kā rūp bā shēn bō tā, hwā yā jī kā rō kā mō lā mā tā bē ngā tā, dēn sē kā chī lī chō bē, ngō yā tēng bē kā sū mā tā, hwā ngā yā kā rō, tēng bē dū jē kā chū bā tā, rūp chī rā nā pā chā kā chū bā tā, mē yō lā chōng, chī lī kā rō tōng tō pā shēn bō kā, chā bō kā chī lī mē, tē nē, xie yé tó kár chén bó ké, chén lén tá lá lá, hlá ngá yá kár bó, chá bó ké, mé dén tó tó chén bó ké, xí tán, dú xí tán, má wón tá dár tán dí, án dán dó bé ké, tá tó ché dár chá bó ké, dí lé, ní wán tá zín bár bé, tú tán, án lám dí xín jé gó né, tán dhú ké ché gó tá, mé yó lá kán tón dé tán né, tán né, pé sén ngón, tá zá ní ké pá lá, tá zá má jé ké lú lá, pé zín kó xín jé gó né, pé ché tón bár bá hó bá tá, kún jé mó mó gó bá tá gín bá tā pyrgyū kī jū lā, pyrgyū tā chōng mēn bā, sēng nōng rī jā lēng bā wā lā, tē mēn zōng mō pūr jī jū, nā pā shok tēng bē kā sō shēng, lēng jī jū sā pē kā nō rūwa, dē mēn bā sāng kē jē tār cē tā lā, dā nā kōng wē yū tā lā lā, dā sā lā kā chō mā lū lā, dā kō lū lā mā sāng bē pēt sē, lū chak re dhatsa ke xe kanta, tong zam nung yukbe ke war yukte, chak marbo xiong ta me la chan, ke tukar dadak ye la chan, tuk chak u re dhat le la xa, te yungbe man lam xe mba wata, lu tak pe sok la, tem la me, par kanra karbo zin ta la, zi kansan karbo ke xe ramne, jen pa din pe ma kan dab je na, kan dabye xe tuk dhub xin xe, lu kukar kongbe nam za xe, ning chan shub tak pe ning je ke, chan je ning je temo la xa, xe chak ja dhub je, xing ne xuk, xe pa nam zin be, sum lam ne, tōgui xī xīn kā, dāng nām chō, tēng nām kā āyī, wū tēng sē, wū kārbōng dāng dē, jīng kōr tā, hā tēng nē, zē tāk pā tē jē, ā lān tēng, ā tūk jē rā rā bē kē, jīng kō nā, nā pāng shok yū lā, sīk pā chōng, sīk tōng sōng chū bē kē, jīng kō lā, tēng dūp xīn, xīn rāp tō pā tā, tōg wā zē dūp bē, jīng kō nā, kān tāng wū jē, tēng lō tā, chā fū, kāng kār zē nēn jīng, kāng kār tō tō, jī xīn tī, dūp bē āng bō, nū tō tā, dūp xīn tāk bē, nīng nā tā, dūp xīn chā lā, mō dōk tā, mā ōn dō bē, dō bē ngā pā mō lū lā, tēn bā, mē nā, tā, hlā wā pā kār wō kē, dō bā tā, tā tō kā mē yur kā rō dōng lām dē bā tā, hlā ngā yā kār wā sēr bā tā, bā kō lō dōng bē kē, nē lē kē, kā dōb shūng kō shē bō kā tōng lā, sāng jī dzō sāng jī bē, jī bē yēn bā tā, kā dēng hlā shok dō bē ngā yā kār kā, rō dōng tēn bē sōng mē, bā shēng kō lō dōng. Rōyā tōngzī xie zhāng kō lō kō kō, rū shēng rī nā pā chē lī dā kō bē kē, kō sōm tēng lī kē, yōng tēng chē pā rā shēng kē, jīng shō, mē yē kē, nōr bēn rā bā tā, lēng kē sā pā, tēng bā kiong bē kē, rō mē tē, lēng kā rā mā yōm jā zē kē kō lā, nū shēng kē kō lā, tē nē, mā yōm kē kō lā nē bā, tsam jē kē pē tē, tōng shōng wō mē jīng kā lā, ngā tāng tōng kē ndā bā xā, mē bā tā kā yīng rō kē jīng kō lā, rīgī tēng kōr kāchū kī yu lā, nī bē ngā dā lā, tē nē pā sīng nōng rī jā shēng bō tā, rīgī nōr bō kāchū, lōng jī pē mān dā jī lā, dī nā, pēsum jī pēsum kāng kār sēr bā, kāng tōng bō kā rā rāb tē lī, kāng rā rāb tē lī kōr bā, sē nī wē nī wō wō lā chō bā, pā lōng tēm tā yu kī kō lā, nā kīng dō dī tā mō jīng bā, dō shō tsa shā ngō mā yā yā, sē kio nyā mō chū lā jī bā, mā yā rā rā bē, yu rā bā yu bā, rū chū ngō mō, lōng dā bā yu